osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

0: A što ti stojiš tu? Što si se ukipio?
1: Šte sam vas pitati, kaj budete večerali?
0: Ništa, ništa, pusti me.
1: Onda ja idem spat.
0: Idi, idi, samo idi.
1: I vi bi morali i pokrijte se. Po noći ste kašlali. Nije dobre kad se kašle.
0: Dobro, pokriću se. Dobro, neću ni kašljati. Dobro.
1: Leha vam noć.
0: Laku noć, Daša. Laku noć.
2: Otac me odvezao u Zagreb na školovanje da postanem gospodinom. Rekao, bit će ti dobro danas sutra. A meni tako bruji u glavi. Puknut će mi tako bruji.